gihdar il mahijade lal, iro am bore bernamaya Suriye de dilidi ro keda. Ajul yana borama, briyarat yo de lal. O khalekamaya iro, lisar chandaku, u urfu adatin, liparis gahaye helebe, uram bahavre chanda nasbike. Kevin Tirin Herimayi nişte cihbuyen ku jihani u beku pringiya khajiya kurdroliya ya ku şaristaniya ya resen ku ve digere hezar sala denasi. Cihe diruki ye ku khaji ku hele be. Lisel kuriya ku hev rişmiya buya khalak cinava ku bazırgani kulturonaji ku encama veji ku tevle heviye ka devlemende deko tekniki ya huner u mimariya u kharine de jiku veji ku Derde kafa hole, o muzika antika ju ole. Harizka bu hefkertine ka khaya diro ki dinav vera bek hatiyen ju dada. De naskre, ku heru haji yek ji kumanji, muhraya khaya kutaybeti jidaya kulturoli herimiye. O erebi ji kufraniya, şineyin pekti. O bu kubandura wanji dinav mirasa uvejaya strandaji, Deko da vububa da jiku kavnare helebe da o koti raman yenduwe da jiku aşkara dike. O derde keva peş, Kürt, pepiraniya herimi, waki efriyine, o bakore parizga hey. O le taxin ku diroka ye helebe, waki taxa şeyh mahsud taxa aşrafiye. O dinji, ku khudiye mirasaki devlemendin. Jiku stranin, u flokloriye jillu bergen kavna şopiye u kojunin ku, u jajne waki nauruze ku, Ermanji beko sat salan lehelebe becehbune u habuna wanji tespeka sat sala bistandaya u betaybeti jile ta khako ejedide yejiko zadige zediye jizide buya u ko beşaya kaji mazen dunu jakin reka peşe saziye zire kariyade çapanin u muzika klasik ji kirna Türkman legenlek herimayir gunzawari bakuri rushilati وکبو به او جرب لو سه کوجی هر وها جیر تا خم با جیر بلاونه خودی میراث خودی جی کو دوی که کو پیشیات هی بتن سوران عاشور جی کو بکاتیاکا کو خریستیانیان و نرتیا در جهیا کفنار دیرو که جی کوم خریستیانیان رو شلاتیکن او بدرن دیرو که نافندن اولی او کو پرسکریکن کو او برستاکان کفن لطاخه کجه دیده لطاخه جیکو سلویمانیه و عزیزیه هنا. چرکس او چه چین کجه واکا کجه هیانیا کود کفن شوبین خاین کفنار دشونان گلیریه و اخلاقی جو جواکی جیکو وندن فلکلوری جی پارستنا.